kakare lañ jodi yo fo yo ma tek tutual a fo yo in mano ay tika ñu ko ciel ko do ye wakol to dong bene wo ci roko ciot ciot a ka ñu ko ne ka ciel ko de ingo mano do ba yo bo bo to yo de ko enene an ma fut biya wo ci ko ciero ma bo ye wakwa molle ko walege ni in lu ba pap lu ba wod lu ba ciun maleng bana mi rofuy ma karlo duchu pe mot me ko me mi boto me nono pe wacholo pere mi robe no fuy pe ni man ma nyen me mi boto ma karlo duwe ma nyen di ma pol pe ko o ba di ma pol giti condition ma tek di ma pol giti ke rem eto wa ko football on tin ni tin di ma o pol pe o mo ka enene pe tin lo kan wa be wa lo gi ento pe mani ke kisne ma pol pe lo ke nan ko ne ka ciar ko lokko do wala ko ne yap eto me chuin wa ko win lokki beri chuin wa ko gon won yan ma be ma ko ko nyua iket me de mi jamin tu chu ma me te ket ma in mi ro bena wa ye ni in e ne to aro do ye bi ni po nyua ni chaka ya chaka ni o kri ko ne wa ye gi kne an ma ko ne be pan ne ti kera ma chalo kin ti chi ma chalo ya mi ti u ki jeremia ket lokki doga pero coupe o cat por lo que me en arriero me chalo ya me mi un bot solomon a lokki ma be carro bet lok ma mege ki come lego man con un ni wiño y ni ngati ni me maro yesu cristo en rot me wa amen o fo yo metek o megina chel kel megina a mano ini tika wiña y di ko enini waaj wone gen ma pere tek ma mete ulu wacet wa nen ena yu bedo lega kit marot luba dakwede lega ma megwa bien enini ene ti gina chel ma juma pula tira tira pe gen giniang juma nok ken ene giniang era juma pul ma pegi tiki ngej ichamu kene girwenyu genno ke lega gije da ko ke ngegi gitamu ni nen chalo dong lega ne dong roba pepti ka gamane chima pol ma chimo kane tema pe ne no pe obero ke ngech muramo no pe oni ang be no ma time ni woki lega e rotlo ba yudiku enini tamani woloto miri powi ay powi powi wanduchu wak ngera chela chela niang ngo kikome matime mono ena yelo chela mapere tak tutwel ma yudiku enini wan wabibiru kigum mechero kanywa kune wan mangyo mabaya tutwel rotlo ba mawkaro polo kilobo ni woki lega wan wano lagam ni woki lega wano gin ma wamero ni woki lega wano li chao ni woki lega wano ni gonye ni woki lega wano yetero ni woki lega imo pool ma wan mabiru kigum manangune endo tigina chiel ma juma pool peke gin ngingeo ni wok en ki lega bene ichamu kene ni woki lega ma wan walego ni bene ti lega mukene maluba gamu lega mukene maluba wai kongwa ku lega mukene maloba miyo gin mukene mapat gin maono wan watika legune bien gin maomir ininge eneni en loba ke ken kene ene ingiu gin mo pore piri gin mo pore pi an boni gin mo pore pi in ki kumi mano gini enuni no deep in maram weko ini winya gonya betwero miyo dok ire gin madok kuni dak balo ino nyur wenyu ino ki yone wenyu gin manu pe opore piri en mini gin ma opore piri ki kome en wer chamu kene miyo legamu kene ma parti gin manu ini di kamerne ento gin ma pira tek loy ma umir ini kerte wi en ini ruot lo ba wenyu lega wawan duchu kia chile chile chile chile chile chile
lamara mi ire yap chuni wira niang lok ini ma be gin mana ma chel ma mi ini nge ma mi te daru weng you diku ini ni in ma no pe te gen tini ni you diku ni gin ba per tak ma mi ini nge ena ini ruot luba ma oker polo kiloboni winyu lega wako duju kia chila chil en winyu lega pari tine en loba ki kume uchike doko lungo wa ni umyo wanwa bin bore ni woki lega doko eno chike ni en ki kume ibi winyu wa tien loke ni en ini sharu inyim loba ama chirka lega ni ba en no dong tika kor inia en uno dong tika kor in ni oru ino mir ini chilo kwere ni woki lega en ibi winyi put pia wa chiaro mabu na in dong kwe penye kong piri kenin in mo tika ini lego watiki jomo kende ma pene pelego kom keri en man dek en madung dek mo oi nyime dek mo en lega me dek kene en ni bene pelego lo pelego ma twal dek o me chichak mer ma cham ka inde pe pingo dung pelego lagam dung pepe mere mere ki cham pegi lego ma twal jomo kende pelego. Now, ka ini inyang itelok ini mabe, telok ni rot lobang ba? En tika koro wa idi wok di cheng. Tia ter tika koro, an tika koro, in ni umir, ini penjen ma itika miro ne. Now, in dung bay pe itika penjen ne? In bay dung pe de itika jenye en lobang kamatiye, ni wok ilega, in pe itika timujemi eno ne. Mo kene peki timu peki lego matual eno wajo ni ba luwa abi gamu dugi luwa abi winyi ruot luba tika lega lega ni in mono kong ini luwa ni mono kong in mono ko e leg kong gin i mironi in kong ka yen lo ba luong en lo ba in mono tika luong lo ba ni wo ki lega na kana wa en on kalam ke kara taj jo wang buk ini ni Jeremia biara de ku ya de chura ne adek wa bichar kwa kwa nama chik tutuel Jeremia piyara dek wa adek chura ne adek Bible wajo kitmanda kwa ne kuman luwa chi abiga mudugi abititi pigin madiru dok magiuru maput pia ingeyo gin mo ikumgi liweng luwa chi abiga mudugi abititi pigin madiru dok gina ura maput pia ingeyo gin mo ikumgi liweng lok mapire tek anangwala tera kukaini ena yeni luwa chi abiga mudugi wek ana ye nu iluwa in pe ramp nu ite wad meri yo piri kene nyo iti meri kamochi ituru meri yo ni ha mape ngar po luwe luwa chi abiga mudugi makubedi wile ten paluban maklok ini ni obetie
yoyi. Loin, ji abigam dogi. Gimbo kende ma omiru iningi ma pere tak to twala ten paroba. Eriyeni wang lobati 24/7 di wok di cheng ikom jo magi ware ikom jo magi timu gin ma en mero ikom litena ikom jo ma ware jo ma timu gin ma en mero jo magi war loba jo magi timu gin ma loba mero jo magi lobo kware ke kware ruot loba wanti kom ge ruot loba di wok di cheng wanti kom jo enni jo buli Pira deku ye ngwen, tiengi apaw ye becho, eno ni peny bene. Jebuli, pira deku ye ngwen, tiengi apaw ye bech. Kwani kit man, ruot, neno jo makit gi ati, dok kiko ire, winyo koko magikok bore, pikony. Di lokeni, Tien loke ni ba la tien pa lo ba. Ena ini tika chere nyim lo ba ni. Yen mono. Ilo nye ti ma leng. Lok ma meke ki jirane mo di tiyako ma be. Yen mono. Mani kom lo warre mo tini ning. Yen mono. Iteru jo mo kene ni ning. Yen mono di ti mo ki chako ki ngat chani. Keri furi ma hoti chuinyi umegina kachel kulu megina jemi inini ti kin je mukane ma walego kwe walego kwe puri a kada bene pe gonye puri a ka loen le wo furi a ya bo furi a ka ku now in ichir pim lo ba ma no pe lonye bien lo kiti kameleng ba leba chwil neti male adida ni ruot neno jo makit gi ati dok hiko ire winyo koko magikok bore pikony yat makirati katika kok bot luba pikony bible wajani en winye tien lokani kubiri chane kwa iningine nga ma put pia gonyo ki kun ne jomo kene do waje ni aa handong ba wan ke gindo wan aa wa mar dong ki kulu anena dong pe wan ma tuolo ah na tien pala ba ko yu in lo ki ba et ini mer ni lo ba be wi le gani e mer ni lo ba be timbori je mi wen et in pe mer tim bot dano gin me mer ki timbori Enini tekin jemi mukene ma rojut lega ma megwa tekin jemi mukene ma umiru in kwa mkubiri chane yudikuni iludi kuni iyubi chibi chakono ngula gama be ni woki lega ma migi nianba tekin achel mapira teakotual ma mirani awechi yudiku ini latin paruma eni wai lega ni ba Pemi adu kinde biyo nung perdong glock mare yaman kumano. Nen Bible ba? Kit ma Bible wajo kere kilo ba? Lo ba ubiru ngat ma? Bible wajo ni ubiru ngat ma? Ti uchiko irremot me winyu nyi glock pembegi ma ini bi wajo ne borre. Nyat ma winyu lo ba tinyat ma irepeu ding nyat ma winyu nyat ma wai peu to nyat ma neno nyat ma telebe peu to nyat ma logo lo ba winyu dok neno ini lego jui ana lego jui wan wa lego jui teje ma pool ma initika penyo kilo ba
jëm ko netika yeñu tej ni wokki lega ruban wara nongi mo watim jëm ko netika lego ay ruban wara nong koña wara nong yat mo koña wara nong ganga koña wara nong daro tika lega di wogi di cin kanya wakej amira wajini ruot luba tika wunyi ya la din pa luba luba tika wunyi gin mamira wajini luba tika wunyi ya bebit kia kala kala kaya tika chera nyim luba eno begamu lega ni man wan jomu kene din ini chere lega kok bol luba ay luba chando ay luba win korona Ailo ba, amiru gini, ailo ba, amiru nung uganga, ailo ba, amiru niya nung nyura, amiru nung latin. Itiko lega ni pop, idugo ki lega. Dore chiro dore od jok, ini ni nu, ini tika nyuane latin palo ba. Nu, ini tika nyuane hudong, lega ni kibunyu ni ning, itika chiape, idok kany, idok kuja, idok kuja, idok kuja. Gin ma pere tek loy weng ena yini ye ma migi. Watiki jo mokene man gin ma teka teme. Watiki jo mokene ma dong. Wai ah, andong ba. Lega nani dong, nan chao miyo da kachet ka mokene. Lega ba? Lega nani? No tika wari bo peny, no tika wot kwena jo mokene chero wilo ma waro. Chere lega. Yantu tigena chiel ma mere ana weche yude ene. Niba, jemini weo chungi kumniye, kede wa Yesu Kristo kikome, uleng upie ki podo pen, mebino ka lega ire, ka inipe kini ye latin palo ba, pebi chang, pebi nogin ma mero, kani ye ni peke. Iyero tege chero wa kuja nono, kom enka niche eno ni ma initi yene, Irambo nongo la gamba mege ki ye. Yin ki kumi piri keni ka irumu pin ilego lo ba. Ino ye la gamba mege. Pe wa bet ka chape kini ye ma pere ma ilego tin. Dike de kachere or jore dok kuja dok kuja. No iti ka chape. En pini ye ma pere enen were tahone kong lak achet kong lak. Awini lega moe dokti kuja. Awini lega moe dokti kuja. Yin ayena ye. Ina ye tila gami lega mamigi.

gin mana gane akon wajune ile gama megwa ile gamba le ba mi ubotwa le ba mi ni gin mo pore pire latin palo ba ne gin mo ke ken ma wan mo peño en bidok ile gamba twa Jo wang buk eni pin. Yon me chel beach apa yang man. Latin palaba. En ma ama kana wa ni in imiri bet ki gani kom luba. Pedok git mo kana ni ba. Ba ene la wi jami duchu Bible wajo ni jami duchu mai lo ene ni manen waki ma penen ubiru palo ba chidong ana mera peni anga ma dok la chan jami jami ni weng ma wayenyo ni ene yiru wade la lo nyama dit mo kon ene lo ba pien jami duchu manen waki ma pe wanenu kome Biru paluba. John Machela Beach apau yang wen kwana kid man. Gin mamiu ubiru ki gen ikome en eneni. Kawa lege gin mo kun walobu gin ma en miro. Chi en winyu lega wa. Gin mamio wabiru ki gen ikome en ene ni kawa lege gin mo kun walobu gin ma en miro chi en winyu lega wa lok mapere tak ene ni kawa lege kun walobu gin ma en miro Now, in kai lego lo ba mo, I lobo gin ma en lo ba, meron ni umir ini tim, pero lok mana ka na chako kwere. Wanji mo kena wachere lega, no fudu a timo bal, pe wa lonye, fudu a ka da, ki jirani, pe wa gonye chunywa, fudu a ka timo abo, wa duko ki lega dok wa doka ye, wa duko ki lega wa mede ki timo, no wa nyuen ne. So, lok ma pere tak ene ni, Kawa lege gin mo kun walobu gin ma en miro. Chidong lok ma gikitini. Chi en winyu lega wa. Chi en winyu lega wa. La bul ma pere tek lo twal ma ana miro ni amini. Ena ye. Ana. Anna obiru ka lega pikare ma laja tira tira. Anna o lego ma tek bot lo ba. Kuno no tika lego lo ba, eno no tika mer latin. Bible wajo ni, en de wok ki lega, ma en obiru ka lega ma pe ol kun keru genne ni lo ba, bikam lega ne, chilo ba amine latin.

Anna, uno chunye chwe matek. Chi uchako lego ruot kun kok matek tutwal. Ukung wacho ni, ay ruot me mony. Kache bineno aroma ma angeche ni tie kwere, kun ipo pira, ma wipe wil ikoma, che imia latin la cho, chi abitingo, chi abitingo, ni chi abitingo iyo borruot pekare me kuona duchu dok liedimo bene pepe guduye. Ka enfut umede kilega inyimruot, ili ubedo ka neno doge, anna ubedo ka lega ki chunye. Kundel doge aye yenge, ento duane pe winye. Momiyo ili utamu ni, endakoma lamero, si ili uwayo bore ni. Si ili uwayo bore ni, ibime pe kare maromene, yuk mero kikon, yuni ni, waho, ento anna, udoke yeni, pe kumeno ruoda. An adaro machwa an adaro machwe chwin ayew ne aworo pe amarokon unyogin mamero dano ento abedo kayako lok mai iya waro inyim ruot pe iloka bedo daroma pe iloka abed daroma kile madaroma kira raj pien ginma abedo ka lokoni duchu duonge para ki chwi chwinya si eli udoka yeni wot ki kuch luban paisara el umiru uye lega ni maikelo borre ni anna ugamu ni wek gum ukai inyimi la det ka ukaro chero wako uchako cham chichuwaan uberu leng gupok wako diku chon guchero ka waro ruot kala chen gudok pacho tugi iroma elkana uberu kidakone anna chiruot ugamo lega pa anna ugamo ye kakaro romo unyualo latin la cho si uchako nye Samuel pien duachi alego alega kibot ruot umara la mara umegina lumegina mamana babana wanma watika unyine yudiku Bible wajo ni. Ruot luba gamu lega. Nen, anna unu tika meru ni. En luba umine latin. Dok latin la cho. Kai nenu kit pa Bible wajo. Wai, anna umi uchunye bot luba. Kun tika lega ki chunye ma del doga ke kana ye tika yenge loke pe winye waro entu inen del doga ye tika yenge ma tika mi uchwe chunye borlo ba begin ma en tika merne ya gikene ma bulwajo ni lega pa anna ke gamu rutlo ba mine la tin la cho ma ena ye Samuel wa o ilok ma pire tek ma kadong wa shok yaro ka kele lok ma megwa ye ma dong pire tek ade da ma amir ni ini ang kaka ini ni latin palo ba nen ba ka wan wa kok bod lo ba mo wek na kana wa ilok me diw chun ti gina chel ma pire tek tutwale lega ka wan wa lego bod lo ba umir dong wa kuwa dungi me lega
lega lega la tin paro ba kai miu lega ma megi bot lu ba bet kini ye mo ro ma

This is a beautiful onyanya tika katikipota depi minum apita and paul enu pisco ya kacharika rigros minu nina matini deki akati urio tika deki akapira riyo ya riyo mechera wang chamo kene laguni jemu kene mapod mabayo no tika timiken ping you can teach ma ini tiyo la winyu radio timu kene ma pera dit mada okay pera dit madom pede tema tema and ma ini nero ngarmo tika charo gimoni pera miet mada dak bere konyo pene konyo ni enini kada ini ngat ma mi services wai ka ngere no bini mpe o winkong kitmo wai ngao kere tam kila mayara chill mino ini nama la wuni yubme in kit